0: Good morning and welcome. That was Rob Thomas with Lonely No More, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou, goeiemôre, op hierdie bitterlike koue woensdagoggend. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot in met 9 uur toe. Heerlijke, heerlijke muziek vir jou pad vir oggend, wat jy oggend net een absolute vibe gemaakt, jy aan die gang gaan kry, wakker gaan kry, en reg gaan kry vir hierdie dag. Al wat ek het om te sê is, is jy reg? Here we go, let's start the morning on a high note.
1: 90.6 FM Stereo.

0: It is Benson Boone with, sorry, I'm here for someone else, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock-in. So, and my set of Jane, ek sê vir jou, goeie more. Heerlijke muziek vir jou pad op hierdie woensdagochend. Waarop ek kan jam jou woensdagochend nie kan begin. Jy is half pa daar. Hou, bene, hou. Dis al wat ek het om te sê. Hou, bene, hou, jy is half pa daar, so kom ons kyk of ons jou oggend onvergeetlik kan maak en 'n absolute vibe kan maak.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

It is Josh Ross with Single Again, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot in met 9 uur toe. Dit is 'n woensdag, heerlike musiek vir jou op pad vir oggend. En dis net na 7, wat beteken dit is Finish the Chorus. Nou, ek moet 'n full disclaimer hier uitsit. Hierdie liedjie is deur 'n luisteraar gisteroggend voorgestel, so aan die einde van die oggend toe daar WhatsApp deurgekom. En hierdie persoon het hierdie liedjie voorgestel. Sy het ook gesê sy weet dit is nie 'n vinnige liedjie vir Woensdag vir Klein Saterdag nie, maar sy voel wel die Afrikaanse opmaak daarvoor en is 'n welbekende liedjie. En toe dink ek, weet jy wat, hoekom gee ons dit nie 'n shot nie? Why not? So ek gaan weer speel, ek wil graag hê met of my klaarmaak op 062-344-5545, here you go.

It is Post Malone, Morgan Wallen. I had some help right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane. Heerlike musiek nog vir jou pad op hierdie woensdagoggend. Dit is klein saterdag. Dit is iets wat bewolk en koelerig en koud vandag. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die temperature en dit is besig om so 'n bietjie op te tel, maar nie met veel nie. So asseblief, trek nog vandag 'n warm baadjie aan. Wees veilig en bedag op die pad. Maar met dit gesê, dis finish the chorus vir oggend. Ek gaan hom weer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet my klaar maak op 0623445545. Hierdie is 'n lekker een. Hy steur 'n luisteraar voorgestel. Bietjie rustiger op hierdie woensdagoggend. Here you go. Let's see.

Wat is die volgende woorde? Jy ken hulle 062-344-5545 as jy nie weet nie of jy het hom gemis. Kom, ek speel hom weer vir jou. Here you go.

Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane, dit was Finish the Chorus, ek het jou wel bekende liedjie gespeel. Ek het jou gevra, maak hom vir my klaar op 062-344-5545. Kom ons kyk op die woensdagoggend, wie het dit reg? Kom ons kyk. Karen, yes, jy het om reg. Anzel, jy het om reg. Johan, Nicole, Gerrit, yes, Rian, ja. Nou geen ding gekry van Lindy af, jy het om ook reg, sowel as Elaine. Baie geluk. Wat was vir oggend?

Prince finish the chorus. Dit was die woorde mis, eet, sla, perhal. Van niemand anders as die ikoniese Demi Lee Moore. So dit was vanoggend se finish the chorus. Dit was Demi Lee Moore met mis, eet, sla, perhal. Baie baie dankie vir almal wat finish the chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer môreoggend. Finish the chorus tussen 7 en 8 hier op The Morning Lock-In. Jy kan iJam op hierdie ene, jy kan saamsing op hierdie ene. Dit is Demi Lee Moore met Mis Eet Slaap. Herhaal!

Dis Appel met Boer loop deur my are. Net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en saam met my, Sarah Jane. Ek nog heerlik muziek vir jou pad op hierdie woensdagochtend. Bly ingeskakel, jam uit en kom ons maak jou woensdag 10 uit 10.

0: In hierdie bulletin, om 'n petroltank vol te maak, kos nou meer as R1000. Raise Mzansi vra vir dringende optrede om werkloosheid aan te pak en vermeende bendelid verskyn in die hof oor polisiemoorde in Gauteng. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Motoriste in Suid-Afrika betaal meer as R800 meer om 'n 40 liter petroltank te vul as in 2005. 'N Verslag van Statistiek Suid-Afrika toon dat 'n vol 40 liter tank binnelandse 93 petrol in 2005 ongeveer R280 gekos het. Business Tech berig dat dieselfde tank vanaf hierdie maand nou net meer as R1000 kos. Globale konflikte, olieprysskommelings, bewegings in die rand-dollar wisselkoers en stygende binnelandse belasting en heffings het tot die toename bygedra. Raise Mzansi sê daar is 'n behoefte om dringend die fundamentele dryfkragte van Suid-Afrikaanse ekonomie aan te spreek om stygende werkloosheid aan te pak. Statistiek Suid-Afrika se jongste data toon dat die amptelike werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal van hierdie jaar tot 33,6% gestyg het. Volgens die party het 345 mense gedurende hierdie tydperk tot die geleedere van die werklooses toegetree. Raise Mzansi sê die regering moet plaaslike munisipaliteite versterk en uitdagings in water, energie en vraglogistiek oplos. Die party se Mabine Seabe sê dit is die sleutel tot ekonomiese groei en werkskepping.
1: Raise Mzansi is of the view that to break the cycle and put South Africans back to work, we need leadership with vision and imagination. That means fixing our towns and cities where local economies actually happen, and urgently fixing the critical drivers of industrialization, our water, energy and freight logistics. The Reserve Bank has warned that structural failures in logistics and municipal infrastructure suppress growth. We must hold state entities accountable and push through decisive reforms to build a functional state and a job-creating economy.
0: 'N Vermeende bendelid sal na verwagting vandag in die Boksburg Landrolshof in Gauteng verskyn op 2 aanklagte van moord en die besit van ongelisensieerde vuurwapens. Die 23-jarige het na bewering deelgeneem aan die moord op 2 lede van die teenbende eenheid en 2 burgerlike vroue wat verlede week in Reiger Park doodgeskiet is. Hy is hierdie naweek in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre opsporingsoperasie by die Kwadukatole informele nedersetting in Germiston. Die polisie het 2 gewere tydens die operasie teruggevind. Hulle sê die verdagte was op borgtog vrygelaat ten tye van sy inhegtenisneming en het verskeie hangende sake insluitend moord en poging tot moord. En ten slotte, reddingsspanne in Kolumbië soek na oorlewendes nadat 'n aardbewing van 7,4 op die Richterskaal die land maandag getref het. Amptenare sê minstens 181 mense is dood, byna 2600 beseer en byna 200 word steeds vermis. Meer as 1100 huise is verwoes en meer as 8000 beskadig. In geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,737. Goud verhandel teen $4,401.78 per fyn ons en Brent olie kos $89.88 per vat. En dit is die einde van die bulletin nie sooftrekke volg om 8:30.
2: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my vrasteier wil nie saamwerk nie.
3: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is so typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoepbult.
2: Is dit nie net vir boere nie?
3: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
2: Nou, daar is my soort plek.
3: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
4: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het...
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by jou oggend sport. Die All Blacks het gisteraand tydens die tweede helfte 'n oorheersende vertoning gelewer en die Sharks met 54-0 op 'n Nat Kings Park in Durban vermorsel. Nieu-Seeland het teen rusttyd met 14-0 voorgeloop voordat hulle volle beheer oor die moeilike toestande geneem en 8-3 gedruk het, sonder om die Sharks toe te laat om hul doellyn werklik te bedreig. Nieu-Seeland verskuif nou al aandag na die Bulls met die twee spanne wat saterdag aand in Pretoria teen mekaar te staan kom. Mamelodi Sundowns het van achteraf teruggekom om TS Galaxy met 3-2 in Mbombela te klop, met die plaasvervanger Spilelium Kolise wat 2 keer laat in die wedstrijd aangeteken het. Kruger United en Marumo Galans het 'n doellose gelykop wedstrijd gespeel, terwyl Galans 'n strafskop in die eerste helfte gemis het en Kruger die wedstrijd met 10 man voltooi het nadat Tendo Mokomela van die veld gestuur is. Chippa United en Richards Bay het ook punte gedeel in 'n gelykop uitslag van 1 elk met die nuweling in Tutuku Mlotshwa wat vir Chippa aangeteken het voordat Richards Bay die telling gelyk gemaak het. Polokwane City en Stellenbosch het 'n opwindende gelykop uitslag van 3 elk behaal wat Polokwane City bo-aan die Betway Premier Liga punte leer plaas, terwyl Stellenbosch steeds sonder 'n oorwinning is na 'n laat eie doel deur die doelwagter van 4.6 FM. En die sal van 11 tot 13 December by Fancourtse linksbaan in George teen 'n wêreldspan onder leiding van tweemalige meesterskampioen Jose Olatabal meeding om die ikone beker. Altesaam 28 sterre, 14 per span, sal in 'n pykie spelformaat kragtemeet met AB de Villiers, Willem Finlande, Fourie de Pré en Butch James reeds vir Else span aangekondig. Olatabal het op sy beurt cricketlegende Brian Lara, voormalige sokkerspeler John Terry en die voormalige wêreldnommer 1 tennisspeler Ash Barty in sy span, terwyl verdere spanlid aankondigings in die komende weke verwag word. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Nachtstorm Beats, toe ek nog klein was. Dis 90.6 FM Stereo. Jy is ingeskakel op Another Cup of Coffee saam met my, Chris Marie. Ek hoop jou oggend gaan sover goed. Ek wil sê, dis nie so koud as gister nie, maar ek is nog nie heeltemal seker daaroor nie. Wat ek wel seker is oor, is dat ek die volgende 3 ure saam met jou kuier, jou geselskap hou en jou inlig van wat alles op die oomblik gebeur. Daar is werksgeleenthede op pad vir jou, as ook 'n weervoorspelling, die Wall Happenings en natuurlik Women Today, maar ons skop af met Bring Back That Track, so bly net waar jy is, want ons skedule is vandag propvol.
1: Another cup of coffee is powered by DaVinci Fit, because your internet ruins everything.

Waartoe met spore. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Jou stemme is in vir hierdie week se Bring Back That Track. En ons liedjie wat ons terugbring is Dozy, Grasade in die Wind.

0: Bulletin, geborg deur Gemsbok Auto. Tientalle in Gauteng en hegtenis geneem vir misdade teen vroue en kinders. Dit kos nou meer as R1000 om 'n petroltank vol te maak. En duisende onwettige immigrante probeer steeds die land binnekom, ondanks reëse repatriasie. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die polisie in Gauteng het hierdie naweek meer as 150 verdagtes in hegtenis geneem vir misdade teen vroue en kinders tydens misdaadbestrydingsoperasies. Meer as 600 ander verdagtes is in hegtenis geneem vir verskeie oortredings, insluitend moord, gewapende roof en verkrachting. Verskeie ongedokumenteerde persone en verdagtes wat in besit van dwelms gevind is, is ook in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel Nokolo Kweza, sê beamtes het ook alkohol in beslag geneem by tavernes wat nie regulasies nagekom het nie. Sy voeg by die operasies is daarop gemik om plaaslike polisiestasies te help om misdaadvlakke binne hul polisieeringsgebiede te verminder.
1: Meanwhile, 122 drivers were arrested for drunken driving during the operation that took place on Saturday night. The operation is conducted in various districts with the collaboration between the police, community police forums, community patrollers and private security.
0: Motoriste in Suid-Afrika betaal meer as R800 meer om 'n 40 liter petroltank te vul as in 2005. 'N Verslag van Statistiek Suid-Afrika toon dat 'n vol 40 liter tank binnelandse 93 petrol in 2005 ongeveer R280 gekos het. Business Tech berig dat dieselfde tank vanaf hierdie maand nou net meer as R1000 kos. Globale konflikte, olieprysskommelings, bewegings in die rand-dollar wisselkoers en stygende binnelandse belasting en heffings het tot die toename bygedra. Die vakbond SAFTU sê die dood van minstens 14 mynwerkers na die ineenstorting van 'n ongebruikte myn by Nkaneng naby Rustenburg in Noordwes beklemtoon Suid-Afrika se mislukking om verlate myne te beveilig. SAFTU sê die tragedie toon dat onwettige mynbou nie deur polisieering alleen aangespreek kan word nie, aangesien werkloosheid en armoede desperate werkers steeds ondergronds dryf. Die vakbond sê verlate myne moet beveilig en gerehabiliteer word en kriminele syndikate wat wins maak uit onwettige mynbou moet ondersoek word. SAFTU wil ook hê dat myne genasionaliseer word onder demokratiese werkers en gemeenskapsbeheer. En ten slotte, volgens die grensbestuursowerheid GBO, wou meer as 4000 immigrante te midde van die onlangse grootskaalse repatriasie steeds die land onwettig binnekom. Die owerheid het dit gister aan die parlement onthul. Die owerheid het verder onthul dat die repatriasie van ongedokumenteerde immigrante die land reeds net minder as R300 miljoen gekos het. Die grootste deel daarvan was vir die huur van busse om onwettige immigrante na die tydelike repatriasiesentrum in Messina in Limpopo te vervoer. Die departement van binnelandse sake gaan leidensberigte probeer om van die geld terug te kry van die betrokke lande waarheen immigrante gerepatrieer is. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
2: This is your LAPA reporting, and frankly, I'm exposed. Wind, rain, sun, it's a mess down here. If your LAPA could talk, it'd beg for Vol Precision Covers. Upgrade your outdoor area with stylish, custom-made covers in durable canvas or PVC. Choose from fixed or roll-up blinds, clear or gauze panels, extra window flaps, and aluminium pipe bottoms for easy rolling. VPC. Vol Precision Covers. We've got your LAPA covered. Literally. Visit us at 11 Patton Street, Duncanville, Vereniging. Or call 082-887-4477.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou oggend sport. Die All Blacks het gisteraand tydens die tweede helfte 'n oorheersende vertoning gelewer en die Sharks met 54-0 op 'n Nat Kings Park in Durban vermorsel. Nieu-Seeland het teen rusttyd met 14-0 voorgeloop voordat hulle volle beheer oor die moeilike toestande geneem en 8-3 gedruk het, sonder om die Sharks toe te laat om hul doellyn werklik te bedreig. Nieu-Seeland verskuif nou al aandag na die Bulls met die twee spanne wat saterdag aand in Pretoria teen mekaar te staan kom. Mamelodi Sundowns het van achteraf teruggekom om TS Galaxy met 3-2 in Mbombela te klop met die plaasvervanger Spilelli Mkhulisi wat twee keer laat in die wedstrijd aangeteken het. Kruger United en Marumo Gallants het 'n doellose gelykop wedstrijd gespeel terwyl Gallants 'n strafskop in die eerste helfte gemis het en Kruger die wedstrijd met 10 man voltooi het nadat Tendo Mokomela van die veld gestuur is. Chippa United en Richards Bay het ook punte gedeel in 'n gelykop uitslag van 1 elk met die nuweling in Tutuku Mlotshwa wat vir Chippa aangeteken het voordat Richards Bay die telling gelyk gemaak het. Polokwane City en Stellenbosch het 'n opwindende gelykop uitslag van 3 elk behaal wat Polokwane City bo aan die Betway Premier Liga punte leer plaas terwyl Stellenbosch steeds sonder 'n oorwinning is na 'n laat eie doel deur die doelwagter Lindekushle Matebula. En 'n Suid-Afrikaanse span onder leiding van viermalige major kampioen in die ALS sal van 11 tot 13 Desember by Fancourt se linksbaan in George teen 'n wêreldspan onder leiding van tweemalige meesterskampioen Gozay Olathabal meeding om die ikone beker. Altesaam 28 sterre, 14 per span, sal in 'n pykie spelformaat kragte meet met AB de Villiers, Winnie Finlande, Fourie de Pre en Butch James reeds vir ALS se span aangekondig. Olathabal het op sy beurt cricket legende Brian Nara, voormalige sokkerspeler John Terry en die voormalige wêreldnommer 1 tennisspeler Ash Barty in sy span, terwyl verdere spanlid aankondigings in die komende weke verwag word. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Oh, Dixie Dixie

0: en Lainey Wilson met Nice to Meet You. Dit is niemand anders as Renita saam met ons hier op 90.6 en another cup of coffee saam met my, Chris Marie, natuurlijk geborg deur DevelopNet. Renita, welkom, hoe gaan het?
1: Baie dankie, ijsig, dit is al wat ek kan
0: sê. Ja,
1: ijsig.
0: Dit is.
2: Emerald Resort en Casino, as jylle enig speciale funksies wil hou, of iemand net wil gaan bederf, gee jylle gerisselei op 016-982-8000. En dan gee Engie de Nysville een vierbal weg vir hulle golfdag by Heron Banks op die 21ste Augustus. Dis nou volgende vrijdag, so jy het nog so half uurkie tyd om te WhatsApp, indien jy wil die prijs wil wen ter waarde van R2200, en het sluit in middagetes vir 4 en aandete vir 4, en natuurlijk alles wat op die veld gebeur. En natuurlijk een kans om R50,000 te wen vir die Hole in One. Of wat jy moet doen is WhatsApp na 062-344-5545 en gee de Nysville. En so kwart voor 11 gaan ons die wenner aanwys. Maar natuurlijk vanoggend op hierdie koue wintersdag, welkom.
3: Baie dankie, dit is so lekker om hier te wees en dit is daarom lekker snoesigie binnen.
2: Dit is, maar ek wil nou hierdie luisteraars moet weet, wie is Tegan Lee?
3: Baie dankie, ek is Tegan Lee Venter, hierso van die Valdriehoek af. Ek kan nou sê, ek is een trotse Valdriehoeker, want ek is nou al 16 jaar hierso.
2: Ja nie.
3: So ek dink, dit maak dat ek ook een trotse Valdriehoeker is. Ek en my man is by Team Soul Ministry, dit is ons NPO, waar ons fokus op, baie op youth evangelism, en dan is ons ook die jeugleiers by Kompas Hoërskool en Net 7 bediening.
2: Een mondvol en een besige vrou klink het vir my. Goed, en ons gaan bietjie vandag gesels oor een sterk vrou in vandagse samenleving. Nou, hoe definieer jy persoonlik? Wat beteken het om een sterk vrou te wees in vandagse samenleving?
3: Wel, vir my is een sterk vrou nie iemand wat bewys, sy kan alles alleen doen nie. Sy is iemand wat weet wie sy is, wat haar waardes ken en met integriteit lewe. Sy is sterk genoeg om te vra vir hulp wanneer het nodig is. Ek dink in ons samenleving het ons bietjie onafhanklikheid met sterk wees verwaar, want ware sterkte is om te weet, dit is belangrik om verhoudings te hê met God, met mense, met ons gesinne, met vriende en ja, ook met mans. Ons is nie geskape om in competitie te wees nie, maar eerder om mekaar aan te vul.
2: Goed, nou kan jy 'n vrou in jou lewe opnoem wat dalk wat jou so geïnspireer het, en wat se eienskappe bewonder jy van die vrou?
3: Wel, ek dink, dadelijk dink ek aan die vrou in Spreuke 31. Hierso is 'n vrou wat ongelooflik bekwaam is, sy werk hard, sy bestuur haar huis, sy doen besigheid, sy sorg vir ander, maar haar identiteit lê nie in al die prestasies nie, dit lê nie in wat sy doen nie, haar krag kom uit haar karakter uit, en ek bewonder haar wysheid en haar nederigheid, maar ook hoe sy daai invloed wat sy het, daai rol wat sy het, gebruik sy om ander te dien.
2: Nou, voor ons aangaan, vir die luisteraars daar buite wat jou wil skakel en net met jou wil gesels, het sy om jou te nooi om na hulle funksies toe te kom, of wat ook al die, of dalk 'n moeilike tiener het, waar kan hulle jou in die hande kry?
3: Wel, hulle kan op ons webtuiste op Team Soul Ministry gaan soek, maar dan kan hulle my ook persoonlik kontak op WhatsApp 082-255-0101.
2: Goed, ons gaan nou weer die detail met die luisteraars deel. Wat is sommige van die belangrikste uitdagings wat vroue vandag in die gesig staar en hoe kan hulle dit oorkom?
3: O ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink een van ons grootste uitdagings is die druk van ooral af om alles te wees vir amal. Jy moet suksesvol wees, jy moet mooi lyk, jy moet 'n perfekte ma wees, jy moet jou loopbaan bou, jy moet fiks wees, jy moet altyd gelukkig wees en moet net nie vir iemand wys jy sukkel nie. Maar ek dink die oplossing begin wanneer ons ophou om onsself met ander mense soos om onsself met hulle te vergelyk.
2: En soos op sosiale media wil hulle vir jou sê hoe lyk die perfekte vrou.
3: En is nooit genoeg vrou. Dis nooit genoeg nie. So ek dink ons moet ophou om onsself te vergelyk en onsself begin vra, maar waarvoor het God my geskep? En ons moet onthou, ons hoef nie elke rol perfek te vertolk nie. Ons het soveel meer waarde as net daai rol.
2: Hoe kan vroue volgens jou effektief professionele ambisies met 'n persoonlike lewe balanseer, veral in hierdie veel eisende wêreld?
3: Ja, dit is moeilik, maar ek dink daai balans kom is minder oor perfekte tydsbestuur en meer oor prioriteite. Ek dink ons moet besef dat nie elke seisoen in ons lewens dieselfde gaan lyk nie. Soms gaan jou gesin meer vra en soms gaan jou werk meer vra, maar ek dink ons moet versigtig wees dat ons nie sukses definieer deur ons prestasies nie en ook nie deur hoe besig ons is nie. Ek sien deesdae dra mense hierdie besig wees as 'n badge of honor. En ons grootste prestasie behoort nie net te wees wat ons bereik het nie, maar die verhoudings wat ons gebou het en hoe ons ander mense met liefde beïnvloed het.
2: Ek self kon dit nie beter sê nie. Hoe belangrik is die verteenwoordiging van vroue in leierskapsrolle oor die industrie en wat se impak het dit op toekomstige geslagte?
3: Wel, dis baie belangrik. Ek dink jong meisies moet sien dat vrouens kan lei, ons kan skep, ons kan innoveer en ons kan 'n verskil maak. Maar ek hoop hulle sien ook vrouens wat met wysheid, nederigheid en integriteit lei. Ek dink die wêreld het nie net meer goeie of nie meer vroulike leiers nie nodig nie, maar hulle daai goeie leiers nodig.
2: Dis so waar. Hoe dink jy beïnvloed die samelewing se verwagtinge vroue se geestelike gesondheid en watter strategieë kan gebruik word om veerkragtigheid te bevorder?
3: Wel, ons lewe in 'n wêreld, soos jy vroeër gesê het, waar sosiale media heeltyd vir jou sê, maar jy's nie genoeg nie. Jy's nie mooi genoeg nie, nie suksesvol genoeg nie. Hulle gaan so ver om te sê, jy's nie ma genoeg nie. En wanneer jou identiteit gebaseer is op prestasies en mense se goedkeuring, dan raak jy absoluut soos uitgeput. Jy kan net nie byhou nie. So daai veerkragtigheid begin wanneer jou identiteit in iets geanker is wat nie verander nie. En vir my beteken dit om te weet, my waardes word nie deur my prestasies bepaal nie, maar deur wie ek is.
2: Tegen, ek het nou die dag was hier van klinieks nogal so kundiges wat bietjie kon gesels het, en hulle het nogal vreeslik uitgewy oor die feit dat vroue van vandag het soveel geestesprobleme. Hulle kom het nie meer achter nie, en as hulle dit achterkom, is dit te laat. So hulle, so kundige afdeling, is ongelooflik sy nate uit, want hulle kan nie bybly met vrouens wat nie 'n kans kry om te gaan na iets wat hulle kan versekering gee, en te sê, dit is nie altyd alles waaroor dit gaan nie.
3: Ja,
2: jy is genoeg.
3: Dit is, ons is genoeg, maar ons lewe in 'n unieke wêreld wat baie anders is as wat dit 30 jaar terug
2: ja,
3: was. In 'n wêreld waar ons onsself met soveel meer mense vergelyk. Dis nie net meer jou handjie vol vriendinne nie. Op skool is dit nie net meer jou portiergroep, jou klas se mense nie. Jy vergelyk jouself met mense reg om die wêreld ja. En jy vergelyk dit met 'n snapshot in time.
2: Precies.
3: Glad nie met waarheid nie.
2: Net gou weer jou kontak besonderhede, waar kan die luisteraars vir Tegan in die hande kry indien jy dalk met haar wil gesels of haar net wil nooi na 'n vir 'n praatjie, want jy doen motiveringspraatjies, nie?
3: Ek doen definitief daai praatjies.
2: Geef ons asseblief.
3: Met liefde. Hulle kan my kontak WhatsApp op 082-255-0101 en dan kan hulle ook op Team Soar Ministry op Facebook en Instagram gaan kyk en daar son net die skakel volg na ons webtuiste toe.
2: Goed, watter rol speel die gemeenskap in die bemagtiging van vroue? Kan jy 'n voorbeeld gee van 'n ondersteunende netwerk of inisiatief wat jy al teëgekom het?
3: So ek dink ons het mekaar nodig.
2: Ja.
3: Ek dink dis waar dit begin. Ek glo nie bemagtiging gebeur wanneer vrouens mekaar probeer soos outdo nie, oortref nie. Dit gebeur wanneer ons mekaar mentor, mekaar ondersteun, mekaar aanmoedig en saam groei. En ek het al gesien hoe mooi dit kan wees as vrouens saam staan en hulle kennis deel eerder as om al hierdie goed te bereik en dit vir hulle self te hou. En dit begin klein, dit begin in jou skoolgroepie, dit begin in 'n kerkgroepie, dit begin by jou gesin. Ons moet mekaar begin aanmoedig en die son oor iemand anders laat skyn.
2: Asseblief. Hoe kruis faktore soos ras, sosio-ekonomiese status en seksualiteit met die ervaring van 'n sterk vrou vandag?
3: So ek dink ons moet besef elke vrou se pad lyk anders. Nie almal het begin met dieselfde geleenthede of uitdagings nie. En daarom dink ek is empatie so belangrik in vandag se lewe. Ons moet minder oordeel en dalk bietjie meer begin luister en besef 'n sterk vrou beteken om ruimte te maak vir ander vrouens wie se story dalk heeltemal anders lyk as wat joune doen.
2: En ook, jy moet 'n voorbeeld vir jou dogter wees.
3: O, yes.
2: Want jy kan nie sê, moenie dit doen en jy doen dit.
3: En jy doen
2: en ons kinders is vandag baie attent daarop.
3: Hulle sien dit en ons sê so maklik, moenie heel dag op jou foon wees nie, moenie heel tyd op sosiale media wees nie. Maar stel jy die voorbeeld.
2: Watter raad sou jy aan jong vroue gee wat daarna streef om leiers in hulle velde te wees?
3: Ek dink eerste, moenie probeer wees soos almal anders nie. Ontdek eers wie jy is. En dan baie belangrik is, bou jou karakter voordat jy jou CV bou. Want jou CV is nie iets wat solied gaan bly nie en dieselfde gaan bly nie, dit gaan heeltyd verander.
2: Ja.
3: Maar jou karakter is iets wat 'n goeie fondasie nodig het. Ons moet leer om goed saam met ander te werk en moenie dink, hierdie is my so belangrik, moenie dink jy moet mans bewys jy is net so goed soos hulle nie. Jy is nie geroep om 'n beter man te wees nie. Jy is geroep om die beste vrou te wees wat God jou geskep het om te wees. En onthou, jou uniekheid is jou grootste krag.
2: Wat is jou visie vir die toekoms van vroue in die samelewing en watter stappe glo jy is nodig om hierdie visie te bereik?
3: So ek droom van 'n wêreld waar meisies groot word met die vrymoedigheid om groot te droom. En sonder druk van daai van ek moet alles vir almal wees en ek moet alles alleen doen nie. Ek wil hê hulle moet besef vrouens kan sukses nastreef, maar dis ook belangrik om goeie verhoudings te bou met ander mense. Ek droom van 'n wêreld waar mans en vrouens nie teen mekaar kompeteer nie, maar mekaar aanvul. En ek het onlangs so 'n amazing boek gelees en daar het so een quote vir my uitgestaan en dit is my so mooi waar hy gepraat het van mans en vrouens, hoe ons geskape is en hy het gesê soos unity in diversity. En as ons dit net kan besef, ons is gelyk geskape met unieke rolle.
2: Jy wat so betrokke is by tieners, wat is jou opinie oor vandagse meisie tiener? Is hulle sterk genoeg?
3: Ek dink elkeen het genoeg sterkte binne hulle. Maar ek dink baie keer luister hulle vir die vyand se stem. Hulle luister vir wat sosiale media glo is reg. Hulle luister wat die wêreld vir hulle skree, 'n sterk vrou moet wees. En weer eens, ek dink hulle voel, maar om sterk te wees beteken ek doen alles op my eie. Ek het niemand om my nodig nie. Maar ons is nie geskape om alleen alles te doen nie. Ons is geskape om vir mekaar hulp te wees. Of dit nou hulp is vir jou man, 'n vriend, jou ouers, jou vriendekring, vir jou buurman. Ons is geskape om in 'n verhouding met mekaar te wees. Maar die wêreld skree iets anders. Die wêreld skree, maar om vir hulp te vra is swakheid. Om ander mense vir goed te vra, wys jy is nie goed genoeg nie.
2: Sjoe. Ons kan ure hier oor gesels. Vir oulaas, as jy net vir ons teken jou kontakbesonderhede of die luisteraars kan gee, as hulle dalk met jou wil gesels of jy net in jou in aanraking wil kom wat dalk sit met 'n moeilike tiener of self met hulle self vroeg, waar kan hulle jou in die hande kry?
3: Asseblief kontak my gerus op 082-255-0101 en dan gaan besoek ons socials op Facebook, Team Soul Ministry en dan vir enige tieners, ons is vrydaagaande by Kompas Gemeente van 7 tot 8. Kom besoek ons, kom praat na die tyd, ons is daar vir gebed, ons is daar om saam met jou 'n pad te stap.
2: Baie dankie en veilig ry, want jy is klaar weer op pad na uitreik toe.
3: baie dankie, geseënde dag verder.
4: Divinity sponsors another cup of coffee, helping you wake up faster than your router ever will.
5: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Company looking for a qualified electrician, send your CV and copies of your qualification to hr@nashuaval.co.za. That's hr@nashuaval.co.za by 31 August 2026. Then a company in the Val area looking for a lathe turner must have experience and be able to do milling work. Sober habits, you can send your CV to cv@rpmelectricalmotors.co.za. That's cv@rpmelectricalmotors.co.za.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local Choice Co-Med Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of August. Listen to this, Barocco Complete FC30 tablets, R157.95, save R50. Go Pain Relief 5 patches, R79.95, save R20. And Grandpa Headache Powders 38 sticks for R82.95, save R28. Visit Co-Med Pharmacy today at Pasteur Boulevard, 5 Medcont Building, CW1 Funabel Park, or call 016-931-2578.

0: Dis Johan C. Venter met Mal oor jou. Jy is ingeskakel op 90.6 en alle kappe koffie. Ons is besig met Women's Ray. Renita, ek gee oor aan jou. Wie het ons hier saam met ons in die studio?
1: Goed, nou voor ek met Rudy gaan gesels, wil ek ons luisteraars net herinner, jy het nog so 15 minute, nee, eindelijk 10, om vir ons te WhatsApp, ingekerkt in Huisville, en jy kan een kans staan om een vierbal te wen op die 21ste Augustus by Heron Banks. En die WhatsApp-lijn is 062-344-5545. Welkom, Rudy.
2: Baie dankie, Renita. Weer eens baie dankie vir die geleentheid. Het is altyd lekker om by julle te kom kuier.
1: Vertel ek vir ons luisteraars, wat behels Credo?
2: Credo is een fasiliteit vir gestremde persone. Ek kan nou nie meer sê, dis net volwassenes nie, want ons doen nou die voorskool oukies, die naskool vir ons speciale skole en dan natuurlik die volwassenes ook.
1: Nou, vir die luisteraars wat nie weet nie, waar is Credo geleë en wat is julle kontakdetail?
2: Credo is in vereniging in Edwardstraat en my kontakdetails is 083-433-2557 of e-pos RHODEVANSTADEN, die numerische nommer 76@gmail.com.
1: Goed, nou Credo help brein gestremdes. Wat se ouderdomme werk julle mee?
2: Ons kleintjies begin ons van 3 af en tot hulle dan nou skool gereed is, dan die naskool op is die enige kind wat in 'n spesiale skool is vir naskool en die volwassenes is van 18 af tot hulle leeftijd dan volgeleef is.
1: Nou wat is julle besigheidsure? Dis nie 'n oornag fasiliteit nie.
2: Nee.
1: Goed, so wat is julle besigheidsure? Hoe werk dit?
2: Ons begin so 8:00, maar jy kan jou ookie al hierso van 6:30 af aflaai tot omtrent so 7:00, 6:30 vanaand.
1: Regtig?
2: Ja, want ons besef ouers werk, weet hulle moet nou maar
1: dis een lang dag.
2: Dis van tyd in rekening.
1: En vandag is dit soos donker tot donker.
2: Dit is donker tot donker, ja.
1: Oeh.
2: Goed. Nou gee ons natuurlijk vir een kosie ook, tussen deur en alles, in een vruggie, in een lekker goeikie, in een chippie, en so aan.
1: Julle het onlangs iets groots ontvang, vertel ons bietjie.
2: O, Renita, ons is verskriklik opgewonde, ons moet alweer baie, baie dankie sê vir Gary Mann van Mann Holdings. Natuurlijk borg hy ons gebouw ook, en ek moet eerlijk sê, sy span is fantasties, as op probleem het, en ek druk op Louise, wat sy PI is, sy knoppie, word het onmiddellik gedoen. Maar, hy het nou vir ons een busie ook geborg. So, dit is fantasties, ons spaar ongelooflik baie op brandstofomkostes. Ek hoef nou nie meer 3-4 keer op en af te rai, Meyerton van die Baalvereniging, toe nie, ons kan nou omtrent alles in een
1: so, julle laai mense op en af?
2: Correct, yes.
1: En hoe groot is die busie?
2: Die busie is so 9 sitplek, so nee, ons is baie bly en die Credies is ongelooflik trots op hulle busie en hulle kan nie wag om elke dag te ry nie, hulle wil net ry.
1: Ach, sisto. Nou sê vir my, is daar enige ander borge wat jy ook kan uitlig?
2: Ek wil graag vir Laura en Lydia van Pathcare Vereniging uitlig. Hulle het vir ons 'n ongelooflike skenking gegee. Ons het 'n nuwe mikrogolfoond nodig gehad en nog 'n vrieskas. Hulle het dit vir ons gegee. Krydeniersware, goedjies om die kinders mee besig te hou, arts and crafts. So ons is regtig geseënd hierdie laaste tyd en natuurlik vir Tony van Top Speed Motors wat altyd vir ons 'n vleisie ook skenk. Martin van Model Liquor Warehouse wat ook vir ons 'n vleisie geskenk het. Dit help ongelooflik.
1: Nou jy, ek gaan dit nou somme met jou daaroor bespreek, hou een damesdag. Vertel bykie vir ons.
2: En dis nie regtig damesdag nie, dis meer een gesinstee wat ons saam met Lewenslig doen, die ander sentrum, maar dis net vir volwassenes in Van der Bijl Park. So hulle het ons genade, laat ons die dag saam met hulle doen, waarvoor ons baie dankbaar is. Soos jy weet, Renita, vandag om vir ons insamelings te doen, is ongelooflik moeilik. Die Lewensligse damesdag gaan al vir hele paar jaar sterk. So, dis een gesinstee, so paas welkom.
1: Is daar kaartjies beskikbaar?
2: Daar is kaartjies beskikbaar. As jy net een kaartjie wil koop, is dit ook reg. Daar is plekke op tafels, ons deel jou in by lekker mense. So as jy iets lekkers vir 'n goeie doel wil doen.
1: En jy wil goed voor jou sal.
2: Precies, die 12de September. Ons het 'n wonderlike kunstenaar wat ons gaan vermaak en is 'n lekker kuierdag.
1: Kontak besonderhede, waar kan die luisteraars kaartjies kry vir hierdie gesinsdag?
2: Hulle kan vir my kontak en ook as jy besigheid is en 'n tafel wil borg, ons sal hom vol maak.
1: Ja.
2: So my, hulle kan my kontak op 083-433-2557.
1: Goed, nou buiten die gesinsdag, waarmee kan ons luisteraars nog help?
2: Weet jy, enige donasies help. Mense dink altyd 'n donasie moet groot wees. Dit hoef nie. Vra jou bure vir elkeen vir 2 blikkies kos aan die einde van die maand en kom laai dit by ons af of ek kom laai dit by jou op is nie 'n probleem nie. Of 'n pakkie pasta of wat ook al. Elke ietsie maak 'n gaatjie vol.
1: Wat maak Credo so spesiaal?
2: Weet jy, ek dink ons kredies, ons kan nie, op, natuurlijk, weet hoe hulle groei, jy kry 'n ouetjie wat by jou begin, wat omtrent glad nie kan praat nie, en oor 'n maand of 3 sê hy sy eerste woorde, of hy begin in interaksie met sy maatjies, dis ook om hierdie plekke so belangrik is, ja. Hulle communikeer maar anders met mekaar, as wat hulle met my en jou, partykeer sê ek maar jaloers, want is asof hulle hierdie hele eie wêreldjie het, waarvan ek glad nie deel is nie. So ek dink dit is wat het spesiaal maak, dat en veral ons volwassen is, wat byvoorbeeld in Eureka was, is ons spesiale skool in die Valdriehoek. As hulle uit die skool uit gaan, ons allemaal weet hoe het COVID gevoel. Dit is terrible, jy sien nie jou vriende nie. Dis hulle lewe, tensy ons 'n plan maak. So Credo het 'n plan gemaak, en laat hierdie ouetjies nog steeds kan sosialiseer, nog steeds voel hulle te doel in ons samelewing.
1: Nou, as daar iemand is daar buiten wat voel hulle het daar 'n kennis of 'n familielid of iemand wat hulle na julle toe wil bring, hoe weet hulle daai persoon is geskik vir hierdie type van inname?
2: Ag, weet jy, ons sien sommer dadelik of hulle gaan inpas of nie. As jou kind in 'n spesiale skool was, 'n breingestremde, Down syndroom, 'n cerebral palsy, autisties, maak 'n draai. Jou ja. Kind gaan daar gelukkig wees, want daar is vir hom maatjies, daar is vir hulle vriende, daar is vir hulle 'n kuierplek, 'n veilige plek, waar jy jou kind kan bring en hulle kan kuier.
1: Kontak gou detail vir ons luisteraars asseblief, Roday.
2: My telefoonnommer is 083-433-2557.
1: Planne vir die toekoms, want toe ons het nou al 'n paar keer met Roday gesels, en toe was dit net volwassenes, en nou is dit al kinders. Wat se ander planne het jy nog?
2: Nee, ek dink ons is nou genoeg planne gemaak. Groot genoeg. Ek dink ons moet maar kyk in die toekoms na koshuisgeriewe. Daar is ouetjies wat ver is, juis oor dat, en ook van die ouer kinders, wie se ouers afsterf en ouer is reeds,
1: ja.
2: En wat meer versorging nodig het. So ek dink in die toekoms sal ons definitief kyk na koshuisgeriewe.
1: Boodskap vir ons luisteraars, wat se positiewe boodskap kan jy vir ons luisteraars gee oor die toekoms, dat alles is nie altyd so donker soos wat het voel nie?
2: Eerstens, ons bly in 'n wonderlike gemeenskap, soos ek nou vir jou vertel het, hoe oop is die hande, en natuurlik vir VCR ook. Ek meen, julle nooi ons altyd vir 'n onderhoud, en net om ons naam daar buite te kry, en daar's baie ouers wat nie weet van ons nie, en wat begin bekommerd raak, my kind moet môre, of hierdie einde van die jaar, klaarmaak met skool, wat maak ek met hom of haar?
1: As daar iemand is wat iemand wil inskryf, sê nou maar kind of 'n volwassene, is dit 5 dae week, kan jy net 3 dae week, kan jy net in die oggend, kan jy net in die middag, hoe werk dit?
2: Jy kan hom 1 dag 'n week stuur, voltyd stuur, dit maak nie saak nie, halfdag, voldag, so nee, ons is baie, baie buigsaam wat dit aan betref.
1: So gaan loer net in.
2: Ek gaan loer in, kom kyk wat ons doen met die
1: ouetjies. Waar precies is Credo geleë?
2: Ons is in 7 Edwardstraat in Vereniging, dis dieselfde straat as Handhaverskool, ja. En ons is reg langs Pathcare.
1: O, okay, ja. Dit kan jy nie mis
2: nie. Nee, jy kan dit nie mis nie, ons is precies net daar.
1: En enige iets anders wat jy ons luisteraars voor wil nooi, enige ander funksies wat jy beplan vir die rest van die jaar, of fondsinsameling, weet, daar is baie keer besighede wat sê hulle het so bietjie extra geld, hoe kan hulle te werk gaan om Credo te help?
2: Weet jy, ons aanvaar regtig enige donasies, ons maak 'n plan daarmee. As jy wol het, inkleerpotlode wil skenk, papier wil skenk, ek meen is goed wat ons regtig elke dag gebruik, skoonmaak goed, dag tot dag goedjies, ja. Is nie net kruideniers en so aan nie. En soos ek reeds gesê het, jy hoef nie groot te dink nie, 'n pak papier gaan ver,
1: 'n ja.
2: Pakkie inkleerkruite gaan ver, as jou kind klaar is met skool en gaan nooit weer sy boeke in

0: musiek.
1: Ach, wonderlik. Daai kontak detail gou vir ons groet Rudy asseblief.
0: Dis 083-433-2557. Dan wil ek ook net vir my juffrouens by die skool of wel by die fasiliteit, ons is nie regtig 'n skool nie. Baie baie dankie sê vir hulle moeite. Juffrou Cindy, teacher Josie, I cannot do this without you. Thank you so much for loving the kids like we do, like their parents do.
1: En as die luisteraars wonder hoekom het Rudy hierdie gedoen? Hoe dit begin, Rudy?
0: Ek het self ook 'n gestremde sussie. Sy is in lewenslig, sy is al 47. So, soos ek reeds genoem het, lewenslig is net vir die volwassenes. En lewenslig gaan nou al vir 'n goeie paar 20 jaar plus sterk.
1: Ja.
0: Jy weet, so, en hulle het ook koshuis geriewe, as daar iemand is wat graag dit wou weet. Ja, so en dis maar waar dit begin het en toe trek ek Belito toe en ek besef as my ma iets markeer wat maak ek met my sissie en ek het toe nou daar skooltjie begin, maar natuurlik te veel verlang vir driehoek toe, ek meen as jy eers hier was gaan jy
1: hierdie
0: nooit
1: veilig.
0: Weer weg nie. So ja, en toe het ek nou hier ook 'n fasiliteit begin, so 5 jaar terug en Renita, jy het die pad met my gestap.
1: Ja, ons het en elke keer is dit net beter en beter nuus van Credo af. Baie dankie.
0: Ons is dankbaar.
1: Nou gaan ek sommer terwyl Rudy sit, gaan ek haar vra om vir ons die wenners naam te trek van die vuurbal wat by Denysville gebeur, nie by Denysville nie, maar NG Denysville bied dit aan en dit gebeur op 21 Augustus by Heron Banks en ons wenner is
0: Lynette.
1: Ja, lees asseblief van nommer
0: 0622861858.
1: Baie dankie Lynette, ek sien jou persoonlik kontak vanmiddag en asseblief is daar nog my enige luisteraars is wat belangstel om betrokke te raak by NG Kerk in Huisville, soos ons gesê het, as jy goed voel om iets goeds te doen, hierdie is ook 'n geleentheid daarvoor en dan volgende week kuier She Leads, ons gaan bietjie weer daaroor praat oor daai damesdag en dan the drafting leading kom maak 'n draai en our quote of the week, no winter lasts forever, no spring skips its turn. Dit kom julle, julle moet net vasbyt. Thank you for joining 90.6. Have a lovely day.
2: Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet, because buffering is so last decade.
3: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
4: Dit is heidiglik 9 grade hier in Van der Bijl Park. Môre tel dit 'n bietjie op. Dit gaan 'n bietjie bewolk wees, maar ons kyk na 'n hoogtetemperatuur van 16 grade. Vrydag is 17, lekker sonnig. Saterdag klim op na 19 toe, ook lekker sonnig. En Sondag is 21. Volgende week kyk ons na 23, 26 vir Dinsdag en 28 vir Woensdag. So ons gaan 'n bietjie warmer kry, byt net vas.
5: Start your engines.
6: We got the parts.
7: I got the parts.
8: I got the part.
5: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
9: Ah, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
10: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
9: Let's call them now for lekker fast internet.
11: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by...
4: Geniet 'n heerlike bees of hoender kombinasie by Vetkoek Deli. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies vir slegs R120. Besoek Vetkoek Deli in Umtata Straat, Checkers Sentrum of skakel 016-423-7383 vir aflewering.
12: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door.
6: Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Doll offers you a

0: Armand Hofmeyer met Partytjie Slaap Herhaal. Dis die Walse Trefferstasie 90.6 FM Stereo. Ons sluit die tweede uur van Another Cup of Coffee af met jou Wal Happenings. Maar dis nie al nie, bly ingeskakel vir die derde en laaste uur, want dit gaan prettig wees. Kom ons kyk gou wat gebeur in jou Wal Happenings. Donderdag die 24ste September, loof vir pret en gee aan die wat minder het in liefdadigheid saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. Vir meer inligting daarvoor kan jy gaan op 906fmstereo.com/walhappenings.
1: DevelopNet keeps another cup of coffee smooth, unlike your Monday morning.

Alan Walker met Faded. Dis 90.6 en die tyd het aangebreek dat ek moet groet. Ons sluit Another Cup of Coffee af vir vandag, maar Daryl Grant vat jou hierna vir Absolute Classics. Jy wil dit definitief nie mis nie. Stuur nou al jou classic versoek vir hom op

0: Absolute Classics was brought to you by Molnix Batteries Funabout Park.
1: In die bulletinstelselonderbrekings by Departement van Binnelandse Sake het drasties verminder. Kommunikasiekomitee vra vir dringende SAIK verkiesingsbefondsing en Trump is verlede maand na 'n ander vliegtuig verskuif weens moontlike Iranse bedreiging. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Departement van Binnelandse Sake sê stelselonderbrekings by sy kantore is na digitale opgraderings met 61% verminder. Minister Leon Schreiber sê werksure wat weens sogenaamde stelselaflyn voorvalle verlore gegaan het, het van meer as 35.000 in die 2024-25 boekjaar tot net minder as 14.000 in 2025-26 gedaal. Al 9 provinsies het verbeter, met die Vrystaat wat die grootste afname van 79% aangeteken het. Die departement sê netwerk, toepassing en toerusting opgraderings het betroubaarheid verbeter, terwyl meer as 408 banktakke nou digitale slim ID-dienste bied. Die portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie doen 'n beroep op dringende befondsing vir die SAIK se dekking van die plaaslike regeringsverkiesing. Volgens die komitee benodig die openbare uitsaaier na raming 120 miljoen rand om sy verkiesingsmandaat na te kom. Dit sê die verkiesing sal uitgebreide ontplooiing van personeel, tegnologie en uitsaai-infrastruktuur reg oor Suid-Afrika vereis. Die komitee waarsku dat die SABC se finansiële beperkings die diepte en omvang van sy dekking kan beïnvloed, wat daartoe kan lei dat politieke partye nie eweredig geprofileer word nie. Dit sê die SAIK moet verseker dat burgers, insluitend die in landelike gebiede, toegang het tot betroubare en tydige inligting om ingeligte keuses by die stembus te maak. Die Nasionale Raad van Provinsies het die DA se motie aangeneem wat vra vir aksie oor die beweerde onwettige likwidasiepraktyke van die Landbank en breër mislukkings in Suid-Afrika se likwidasiestelsel. Die motie vra vir onafhanklike forensiese ondersoeke, die vrystelling van bestaande verslae, wetgewende hervorming en moontlike dissiplinêre, siviele en kriminele optrede. Die DA se Igor Skeerkogel sê meer as 150 kommersiële plase het na bewering verlore gegaan deur twyfelagtige likwidasieprosesse. Skeerkogel wil ook hê dat verrigtinge gestaak word waar die Landbank nie sy wettige gesag oor skuld of voldoening aan verkrygingsvereistes kan verskaf nie.
2: Ons eis nou 3 dinge. Mense wat onregmatig benadeel is, moet op pad na geregtigheid en herstel kry. Die likwidasiebedryf en tekortkoming binne die regstelsel moet onafhanklik ondersoek en hervorm word. En waar misdaad gepleeg is, moet die skuldiges vervolg word. Hierdie kan nie nog 'n verslag word wat stof vergader nie. Die DA sal aanhou veg vir geregtigheid, herstel en aanspreeklikheid.
1: En ten slotte die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is verlede maand na 'n NAVO-beraad in Turkye in die geheim na 'n ander vliegtuig verskuif weens sy moontlike Iranse bedreiging. Trump sê die geheime diens en die weermag het hom opdrag gegee om in 'n ander vliegtuig te reis. Amerikaanse amptenare het aan CBS News gesê 'n geloofwaardige bedreiging om 'n missiel op sy vliegtuig af te vuur is opgespoor. Journaliste aan boord van die oorspronklike vliegtuig was egter onbewus van die verandering. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38.000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,793. Goud verhandel teen $4,393.92 per fyn ons en Brent 3 olie kos $89.38 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotovereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotovereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. Need long-lasting waterproofing? Think CEB Paint and Rubber Liquid, the lunchbox sponsor between 12 and 3.
5: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
6: 1, 2, 3...

All right, 90.6 it is. It's Overdrive, brought to you with the compliments of Gyalmar. And that was Will Lindley and I Don't Wanna Be Yours. Okay, ek gaan nou gou weer daai geluid vir julle draai. En mense, ek moet net sê dat ek sien ons 'n paar mense wat sê hulle kan niks hoor nie. Ons het 'n probleem met ons uitsending, Telkom probleem. En ja, hulle is besig om te werk aan dit. So jammer vir die kwaliteit en natuurlik vir die uitsending, maar ja, op hierdie stadium is ons hande afgekap. Ons moet wag vir Telkom om ons 'n bietjie terugvoer te gee om vir ons te sê wat presies is aan die gebeur, wat gaan aan. Maar ja, ons uitsending is op hierdie stadium geaffekteer daardeur. OK, goed dan, kom ons speel gou weer daai geluid vir julle, luister mooi, en dan sê julle vir my wat hierdie geluid is. So have a listen, and then please let me know if it does, well, I don't think it's going to sound very familiar, unless, you know somebody, or you yourself, or something to that effect. Have a listen to the sound, and tell me if this sounds familiar in any way, shape, or form. Here we go.

0: hoofnuusheer die eer. Die kabinet keer 'n nuwe Suid-Afrikaanse toerisme raad goed. TLSA begin veldtog teen voorgestelde wysigings aan Suid-Afrika se wet op beheer van vuurwapens en LER Meyer prys die Wes-Kaapse ekonomie se veerkragtigheid. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die minister van toerisme Patricia de Lille verwelkom die kabinet se goedkeuring van die aanstelling van 'n nuwe Suid-Afrikaanse toerisme raad. Die lede het nou hul 3-jaar termyn begin wat die tussentydse raad se ambtstermyn tot 'n einde bring. De Lille het die tussentydse raad bedank vir hul diens oor die afgelope jaar en sê dat dit gehelp het om die organisasie te versterk. Sy glo die nuwe raad sal help om Suid-Afrikaanse toerisme te ondersteun gedurende 'n kritieke tydperk van organisatoriese hernuwing. Die landbouorganisasie TLISA het 'n veldtog van stapel gestuur teen voorgestelde wysigings aan Suid-Afrika se wet op beheer van vuurwapens. Die voorstelle sluit in dat selfverdediging as rede vir 'n vuurwapenlisensie geskrap word, strenger vereistes vir wettige besit, moontlike verandering aan vuurwapenkategorieë en strenger bepalings wanneer lisensies verval. Die organisasie sê landelike gemeenskappe is dikwels ver van nooddienste en polisiestasies en meen die wetgewende proses moet ook onwettige vuurwapens en geweldsmisdaad aanspreek. 'N woordvoerder van TLISA, Karia van der Merwe, sê die verandering kan verrykende gevolge vir gelisensieerde vuurwapeneienaars, boere en landelike gemeenskappe hê.
1: Hierdie wysigings kan ernstige gevolge vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapeneienaars inhou. Ons vra Suid-Afrikaners om die veldtog op TLSA se webblad te ondersteun, sodat ons 'n sterk mandaat het om die reg van wetsgehoorsame burgers om hulle self, hulle gesinne en hulle bestaansmodelle te beskerm, te verdedig.
0: Die Mpumalanga premierskantoor het sy tweede agtereenvolgende skoon audit vir die 2025-26 finansiële jaar ontvang. Premier Mandla Ndlovu sê die uitkoms toon die kantoor se verbintenis tot goeie bestuur, verantwoordbaarheid en integriteit. Die kantoor het gister voor die Mpumalanga provinsiale wetgewer se toesigkomitee verskyn om verslag te doen oor sy eerste kwartaal prestasie vir 2026-27. Besprekings het ook gefokus op die vul van vakante poste, die oorskakeling na papierlose stelsels deur middel van e-voorleggings en e-werwing en die premier se jeugontwikkelingsfonds. Die ouditeur-generaal verwelkom die skoon audit en het verbeterde prestasie reg oor die provinsiale regering opgemerk. Die Wes-Kaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, prys die provinsiale ekonomie se veerkragtigheid. Dit volg op statistieke wat 'n afname in die provinsiale werkloosheidssyfer vir die tweede kwartaal van die jaar toon. Die provinsiale regering sê die toename in indiensneming kom ondanks uitdagings wat natuurrampe insluit. Meyer sê verskeie sektore van die provinsiale ekonomie het groei getoon gedurende die tweede kwartaal van die jaar.
2: Die Wes-Kaap het 91.000 werksgeleenthede geskep op 'n jaar tot jaar basis. 7 uit die 10 sektore van die ekonomie het groei getoon in werkskepping in die Wes-Kaap. Die groei is gelei deur die finansiële, handel en die landbousektore. Groei skep werk en die Wes-Kaap bly gefokus om werkloosheid net om te draai in die Wes-Kaap.
0: Die vakbond Federasie Fedusa doen 'n beroep op 'n noodtoestand weens die toenemende werkloosheidssyfer. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname toon dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika tot 33,6% gestyg het. Fedusa sê hulle is diep bekommerd oor die hoë werkloosheidssyfer. Die federasie sê hulle is ook bekommerd oor die 3,7 miljoen mense wat ontmoedig word om werk te soek. Fedusa sê dit wys dat mense wat kan werk ontmoedig word weens die gebrek aan werksgeleenthede. In internasionale nuus, Libanon se parlement het ten gunste van die afskaffing van die doodstraf gestem, wat die land die eerste in die Midde-Ooste kan maak om die doodstraf formeel te beëindig. 'N meerderheid van die 128 parlementslede het die wetgewing gesteun, terwyl Hezbollah se parlementêre blok daarteen gestem het. Libanon het sedert Januarie 2004 geen teregstellings uitgevoer nie, hoewel howe steeds doodsvonnisse oplê. Dit is die einde van die nuus vir jou.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Rivera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Rivera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiedag en in jou middagsport begin ons met rugby. Die Woudekamp Bulls pak saterdag die All Blacks op Loftus Versveld in Pretoria. Die Bulls se afrigter Johan Akkerman sê hulle het al spelers se beplande rustyd van 5 weke tot 3 weke verkort en hul kondisioneringsprogram versnel om die wedstryd te akkommodeer. 'N laaste mededingende wedstryd was die Woudekamp URC eindstryd op 19 Junie toe hulle 36-7 teen Leinster op Croke Park verloor het. Akkerman sê die Bulls sal saterdag onder voorbereid wees, maar wil die geleentheid aangryp en waar te uit op voorbereiding put. Ons bly by rugby. Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê hy het geweet dat die voormalige All Black Ma'anonu gister 'n solo haka sou uitvoer in die wedstryd teen die Sharks. Die 44-jarige het gereageer nadat die All Blacks sy tradisionele haka voor die wedstryd uitgevoer het. Rennie sê Nonu het voor sy optrede met Nieu-Seelandse verdedigingsafrigter Tana Umaga gepraat. Hy wou op 'n respekvolle manier op die haka reageer. In cricket, die Proteas hoofafrigter Shukri Conrad sê die veelsuidige Dwayne Jansen is al 'n geruime tyd op sy radar. Die 26-jarige Jansen is ingesluit in die Suid-Afrikaanse span wat Namibia en Zimbabwe in 'n T20 internasionale drie-nasie reeks in Windhoek Park. Hy sluit by sy tweelingbroer Marco in die span aan. Dwayne het uitstekende vertonings vir die Joburg Super Kings in die SA20 gelewer en 'n kontrak met die Mumbai Indians en die Indiese Premier Liga verdien. En in sokker, die president van die Verenigde State van Amerika, VSA, Donald Trump, het die beleerde FIFA-president Gianni Infantino verdedig. Verskeie nasies en sokkerverenigings het woede teenoor Infantino uitgespreek, nadat hy probeer het om 'n deel van die wêreldbeker aan private beleggers te verkoop. Trump sê FIFA sou 'n fout maak as hulle selfs daaraan sou dink om Infantino te vervang. Hy sê Infantino is fantasties en het vanjaar 'n suksesvolle wêreldbeker gelei. Infantino het Trump verlede jaar 'n FIFA Vredesprys oorhandig. En daarmee die einde van jou middagsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. On Dixon

0: En dan zijn 9.7 CFM Stereo. Dit is niemand anders daai as ou Huey Lewis in the News en Hip to be Square. Goed dan, ons het die Afrikaanse financiële nuus is op pad, so ook die Afrikaanse nuus hoofdtrekke. En dan net daarna is het weer tyd vir Ken Jy Musiek, waar ek weer een stukje muziek vir julle gaan draai, wat julle dan van my gaan identificeer. Maar voordat ons by dit alles uitkom, kom ons gaan loer net gauw eerst en kyk wat gaan aan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: Nou goed dan, soos ek gesê het, vandag 12 grade Celsius, nou morgen spring het op 4 grade na 16 grade, dit is jou maximum vir morgen, donderdag die 13de Augustus. Vrijdag sit ons met 17 grade Celsius, daar so is een prachtige sonskyn dag wat vir ons lee en wacht, so ook saterdag en sondag 19 en 21 is die maximum temperatuur onderscheidelik, en dan so in volgende week is ons al hier so in die middel 20, wel 23 van maandag, maar dinsdag, woensdag 26, 27 is die temperatuur, so daai warm weer is net om die draai.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts. I got the parts.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor die landse nasionale betalingsstelsel in 'n groot hersiening van sy bestuurstruktuur. Die Reservebank het die erkenning van die betalingsvereniging van Suid-Afrika as die bedryfse betalingsstelsel bestuursliggaam teruggetrek. Sleutelregulatoriese en toesighoudende funksies sal na die Reservebank skuif, terwyl operationele funksies wat dienste soos PayShap, DebiCheck en elektroniese fondsoordragte dek, teen September na PayInc oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkrachtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir verbruikers verwag word. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in juni met 1,7% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Statistieke Suid-Afrika se voedsel- en drankproduksie, hout- en papierprodukte en motorvoertuie was die grootste bydraers tot die afname. Die direkteur vir bedryfstatistieke, Nikolai Klaassen, sê op 'n maand-tot-maand basis het seisoen aangepaste vervaardigingsproduksie met 0,9% in juni gestyg. Rise Mzanzi sê daar is 'n behoefte om dringend die fundamentele drijfkragte van Suid-Afrika se ekonomie aan te spreek om stygende werkloosheid aan te pak. Statistieke Suid-Afrika se jongste data toon dat die amptelike werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal van hierdie jaar tot 33,6% gestyg het. Volgens die party het 345.000 mense gedurende hierdie tydperk tot die geledere van die werklooses toegetree. Rise Mzanzi sê die regering moet plaaslike munisipaliteite versterk en uitdagings in water, energie en vraglogistiek oplos. Die party se Mabine Siabe sê dit is die sleutel tot ekonomiese groei en werkskepping. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,04% laer op 115.902 punte. En die top 40 staan op 108.124 punte, 'n 0,04% toename. Valutas. Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.83 teen die pond. Een bitcoin kos $64,086.72. Kommoditeite. Goud het met 1,1% toegeneem en staan op $4,413.83 per fyn ons. Platinum staan op $1,782 per fyn ons, 'n 1,6% toename. Brent-olie het met 1,3% toegeneem en verhandel teen $88.91 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,34% laer op 53.791 punte. Die Hang Seng staan op 25.440 punte, 'n 0,83% afname. En die Nikkei is 0,83% hoër op 67.524 punte.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtier Tevreniging Automa. When it
2: comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtoyota Vereeniging Automa is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: Hoofnuus hier die uur. Die kabinet keer 'n nuwe Suid-Afrikaanse toerisme raad goed. TLSA begin veldtog teen voorgestelde wysigings aan Suid-Afrika se wet op beheer van vuurwapens en LER Meyer prys die Wes-Kaapse ekonomie se veerkragtigheid. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondobel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir, ken jy muziek? Yeah, know your music, that's the question. Alright, we're going to be playing that clip for you, and then I want you to tell me what the name of the song is. It's as simple as that, that's how it works. Dis hoe dit werk, 'n stukkie van muziek wat ek vir jou gee, en jy gee vir my die antwoord, die naam van die liedjie. En dan natuurlijk, as jy weet wie dit sing, stuur jy dit ook vir my deur. Maar eers die stukkie muziek, kom ons luister, en sê vir my, wat is die naam?
8: Recognize.
0: Van hierdie liekie. Ja, vat julle weer 'n bietjie terug in tyd met hierdie ouetjie, maar kom ons kyk hoe die dinge loop. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van die liekie?

Nou gedaan, daar is hy. Kom ons doen het gauw weer een keer vir julle, net in geval julle dalk gewonder, want ek het gedink, wat gaan aan? Je weet, hoe ken die mense nie hierdie liekie nie? Dit is dan so baie, baie bekende liekie hierdie ene. So wat ek gaan doen is, ek gaan het nou weer vir julle draai, en ek wil hier julle moet mooi dink oor wat het moontlik kan wees, en dan vir my natuurlijk die antwoord deurstuur. So luister mooi, en sê vir my, wat is die naam van hierdie? Righto. Ja, kom ons kyk hoeveel van julle gaan dit reg kry. Ek wil weet wat die naam is van die liedjie. So luister mooi en sê vir my, hy klink so en hier gaan ons.

0: is Jay met Stoutgat, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Goeienaand, welkom as jy net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure, wat ek vir jou 'n liriekraai speelietjie het. Wat ek vir jou 'n liriek lees van 'n bekende Afrikaanse liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing die liedjie. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en dan om 8 uur speel ons musiek flink dink wat ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie speel en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou kom ons spring sommer weg met jou liriekraai speelietjie vir vanaand en jou liriek gaan so. Eendag lank gelede in my drome was daar 'n girl soos jy en sy was ver te mooi vir my. Daar was 'n eiland vol meisies en makinies en almal lyk soos jy en dit was ver te veel vir my. Wat is haar liedjie se naam? Wie sing haar liedjie? 062-344-5545. So bietjie Juanita Du Plessis met Om Jou Pinkie Jakkels Vibes met Laat My Val en Demi Lee Moore met Daai Gevoel, haar splinter nuwe liedjie, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo.
1: Welkom by Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Emily Moore met daai gevoel net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marna. Ons is besig met jou liriek raai speletjie en ek gee vir jou weer daai liriek. Eendag lank gelede in my drome was daar 'n girl soos jy en sy was ver te mooi vir my. Daar was 'n eiland vol meisies in bikinis en almal lyk soos jy. En dit was ver te veel vir my. Wat is hierdie kunstenaar se naam? Wat is hierdie liedjie se naam? Ek gee vir jou so 'n bietjie meer inligting oor die kunstenaar. Die kunstenaar is gebore 19 Februarie 1970, 'n Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer, TV-aanbieder en akteur. Die kunstenaar se debuutalbum For Your Precious Love het in 1995 sy verskyning gemaak en in 2002 maak hy sy deurbraak in die Afrikaanse musiekbedryf met die immer gewilde liedjie Meisie Meisie. Daar's 'n baie groot leidraad vir jou. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Ek gee hom weer vir jou. Eendag lank gelede in my drome was daar 'n girl soos jy en sy was ver te mooi vir my. Daar was 'n eiland vol meisies in bikinis en almal lyk soos jy en dit was ver te veel vir my. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. So 'n bietjie Bernice West, Rian Menade en Danny Smoke wat op pad is net hier op die val se trefferstasie.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Rian Benare met Kattebak, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Nou het ek vir jou liriek gegee en jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wat is die kunstenaar se naam. En ek gee weer vir jou daai lirieke. Hy gaan so. Eendag lank gelede in my drome was daar 'n girl soos jy en sy was ver te mooi vir my. Daar was 'n eiland vol meisies in bikinis en almal lyk soos jy. En dit was te veel vir my. Wat is daai liedjie se naam? Wie is daai kunstenaar? 0623445545. Die bekende kunstenaar van 2006 tot 2011 was hy die aanbieder van die gewilde program Jukebox op TV. Daar's vir jou nog 'n leidraad. En verskeie radiostasies gebeeldsend word. Wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is hierdie liedjie se naam? 0623445545. Ek gee hom weer vir jou. Eendag lank gelede in my drome was daar 'n girl soos jy en sy was ver te mooi vir my. Daar was 'n eiland vol meisies in bikinis en almal lyk soos jy en dit was ver te veel vir my. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. So bietjie Danny Smoke, DJ Farku, Irene Louise van Wyk wat op pad is net hier op die val se trefferstasie 90.6 FM Stereo.
1: Jy luister na Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.
2: Wil jy dans, Karina? Geen het kans.
3: Ach nee, waar is die muziek dan aan jy?
4: Oh, dis alweer die Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
5: Right, ons plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party. Let's go!

0: Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9.
1: Hi Lance.
2: Hi.
3: Wat maak jy?
2: Was fit.
1: Nee, jy jok man.
3: Ek weet jy jok. Ek wil jy nie uitgaan nie?
2: Nee.
3: Ek is lus om te gaan kuier. Kom ons gaan uit.
2: Ek weet nie.
1: Nee.
3: Maak 'n plan. Maak 'n plan. Ek sien jy nou.

0: En dit is Irene Louise van Wyk met Maak 'n Plan net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Ons is besig met jou liriek raai speletjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? En hy gaan so. Eendag lank gelede in my drome was daar 'n girl soos jy en sy was ver te mooi vir my. Daar was 'n eiland vol meisies in bikinis en almal lyk soos jy en dit was ver te veel vir my. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie is die kunstenaar? 0623445545. Dis nie Meisie Meisie van die kunstenaar nie. Na Bobby van Jaarsveld se regte plekke maak ek die wenner bekend en ek speel daai liedjie. Maar ek het vir jou nog Jan met Ek bly 'n boer en dan Bobby van Jaarsveld met Die regte plekke net hier op die val se trefferstasie.
1: 90.6 met baanbrekers.
2: Welkom by Boervrou soek 'n ou. Ek is Angelique en vandag kuier ons by Hantie Papenfoes. Ons drie stadsjapies is op pad. So kom ons kyk wat gebeur.

0: boer in die stad.
1: Hantie, kom ons begin sommer by Johannes. Wat het jy van hom gedink?
2: Man, hy is bietjie fankies. Hy gaan die perg kan opsaal as die bakkie se engine nie wil start nie. Nie.
1: Ek dink nog ons rampies is 'n ou wat daai bakkie se engine kan laat start.
2: Nee, sy breins lê alles in sy spiere. Alles.
1: Hoe bedoel jy?
2: Man, die licht in die plaashuis is aan, maar daar is niemand op die stoep.
1: Okay, so, jy bedoel nou die spierkrag om 'n windpomp te kan optel, maar hy sal hom nie kan maak werk nie.
2: Nee, hy gaan nie kan.
1: Karel, ek sien daar's 'n lekker vonkie tussen die twee van julle.
2: Karel Kat is myne. Hy is myne. Jy weet wat hulle sê, wanneer daar vuur is boop die berg, nee, is daar vlamme in die vallei.
1: Okay, dan sê jy kies vir Karel, dames en here kykers. Ons sien julle weer volgende week selfe tyd, selfe plek, net hier op Boervrou soek 'n ou.
3: Oh, ek is daarom nou hartseer, my seun nie gewen het nie. Dit was sy enigste kans wat hy gehad het om 'n plaas te kon kry.
4: Ek moet vir jou sê, ek kan nie dink dat Ramkat en sy twee vriende gekat is nie, hè? Ag, weet jy, ma.
5: Jy luister na Bankbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Darren met Kaptein Spanny Seile net hier op 90.6 FM stereo jou liriek raai speletjie liedjie vir vanaand. Nadat advertensies het ek nog vir jou Chris Stein met sy splint in die been. Ek kom jou haal en Karleen Husselman met dit hou. Dit vat jy omtrent na so 8 uur kant toe vir musiek flink dink wat ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie speel en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wat is die kunstenaar se naam.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Geisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer

0: worldwide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park or find us online at www.bdexecutive.co.za. Britta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983. Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand, se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons Winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons Winkel naby aan jou.
1: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.

0: Baanbrekers, waar jy wil wees.
1: Oh, ek het so gehoop ek kry jou in die hande. Ach, gee my een likeie, ek mis jou vreeslik baie en ek wil net weet of ek jou vanavond gaan sien. Okay, bye. Jylle, hy het gesê ditou!
2: Oh.

Wie sing hy liedjie? 0623445545. Wat is hierdie liedjie se naam? Stuur my antwoord, ek wag vir hom. 0623445545. Ek gee hom weer vir jou.

stuur vir my jou antwoord, ek wag vir hom, 0623445545, vinnigste vingers, wen hy kroon, net hier op die valse treffersstasie, 90.6 FM stereo. Nou bykie Marie Bosman en Wilma van Heerden, wat op pad is, wat sy kunstenaars naam? Wat sy liedjies naam? Stuur vir my, ek wag vir hom, 0623445545.

Stuur vir my jou antwoord 0623445545 vinnigste vingers wen daai kroon. Laat weet vir my, ek wag vir hom. 0623445545 net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Ek gee hom weer vir jou.

0: The number you called is busy. To use Ringback, please press 5. There is normally a charge for the service.
1: Is jy landry met woorde uit jou mond net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Nou is het tyd so bykie vir Ariana Venus met As ek lief is, maar eers moet ek vir jou raai liekie speel. Wat is hierdie liekie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Stuur vir my 0623445545.

Ariana Venus met As ek lief is net hier op 90.6 FM Stereo. Nou is dit tyd om my wenner bekend te maak van jou liriek raai speletjie. Ons kyk gou hierso. Dit is Marnu. Naam sê Marnu. O nee. Hy noem my Marnu. Dis Arno. Nie Marnu nie, maar nie te min. Jamaine, baie dankie. Jy het hom reg. Dit is hop hop spring op van Kedern. Maar die vinnigste vingers was weer eens Marie Smit. Net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo. Hier is hy, Kedern met Hop Hop Spinnekop.

0: Anton Meiberg met Dream Machine, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Tyd vir my om jou te groet, Chris Marie vat vir jou tot en met 12 uur toe met haar program. Ek nog vir jou Kurt, Darren en Zaan Sonnekus wat voorlê. Ek is saterdag aand weer saam met jou vir baanbrekers. Ek groet jou tot dan. Bye bye.
1: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.

0: Hallo, net hier op die Waalse Trefferstasie is ingeskakel op The Nightcap. Ek is Chris Marie, ek spandeer die volgende 3 ure saam met jou. Ons kyk na jou job search, die weer, die Waal Happenings, 'n kompetisie, as daar een is. Kunstenaar verjaarsdag, ons gooi jou Afrikaans Power Hour daarbij, maar ons skop af met jou playlist takeover. Stuur vir my die liedjie wat jy baie graag vanavond wil hoor en ek speel hom vir jou. Stuur hom vir my op 062-344-5545.
1: 90.6 waar jy thuis.

0: niemand anders as The Sunshine Band met hier op die Waalse Trefferstasie. Dis tyd vir jou playlist takeover en Roan skop het vir ons af. Hy vra vir Pieter Price se liedjie Praat en Praat. Roan, baie dankie vir jou versoek. Ek speel hom vir jou net hierna.
1: Get your fix. It's more than just sound.

met Memories. Dit is 90.6 FM Stereo. Ek stop nie gewoonlik deur liedjies nie, maar ek moet net hierdie WhatsApp lees. Ek het my net ingekry, dit is amper tyd om jou playlist takeover af te sluit, maar ek het 'n WhatsApp gekry van Etienne. Hy sê, goeie naand, hoop dit gaan goed. Ek wil vra, kan ek asblief 'n versoek kry? Ek en 'n klomp van ons plaasmanne hier op Balfour is besig om grensdrade te patrolleer. Kan julle dalk vir ons boer loop deur my are van appel speel? Rustige aand vir julle, groete uit 'n koue Balfour. Baie dankie Etienne en baie, baie sterkte, vooral in hierdie koue. Hier is appel met boer loop deur my are.

Dit is Appel met Boer loop deur my are. Ons laaste versoek net hier op The Nightcap vir jou playlist takeover is van Amanda. Sy sê, Johannes Amanda, net 'n klein boodskap aan my man Sean van Sail. Liefie, ek's bitter baie lief vir jou. Hier is Joe Black met Bitter. En met dit sluit ons ook dan jou playlist takeover af.

0: 90.6, dis Alex Harry met Wild. Dit is tyd vir jou Afrikaans Power Hour. Ek het Jan en Elof op pad vir jou wat jy definitief nie wil mis nie. Maar eers kyk ons gou na die weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heiniglik 7 grade hier in Van Nabijl Park met 'n 0% kans vir reën. Uiteindelik het dit bietjie ophou reën. Môre is daar 'n 10% kans vir reën. Dit lyk of die sonnetjie wil uitkom môre, maar jy kan 'n hoogtetemperatuur van 16 grade verwag. Vrydag 'n hoogtetemperatuur van 17 grade. Saterdag tel die temperatuur op met na 19 toe met so 10% kans vir reën, maar dit lyk asof die sonnetjie lekker gaan skyn. Sondag is 21 en vanaf volgende week maandag, dinsdag en woensdag kyk ons na temperature van 23 na 27. So dis net nou wat ons so bietjie koud kry. Volgende week lyk dit weer lekker sonnig.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
7: Welkom by Boervrou Soek 'n Ou. Ek is Angelique en vandag kuier ons by Hantie Papenvoes.
8: Ons drie stadsjapies is op pad, so kom ons kyk wat gebeur.

0: Antie, kom ons begin sommer by Johannes. Wat het jy van hom gedink?
1: Man, hy's bietjie fankies. Hy gaan die berg kan opsaal as die bakkie se engine nie wil start nie. Nee.
0: Ek dink nog ons rampies is 'n ou wat daai bakkie se engine kan laat start.
1: Nee, sy breins lê alles in sy spiere.
0: Alles. Hoe bedoel jy?
1: Man, die ligte in die plaashuis is aan, maar daar's niemand op die stoep nie.
0: Okay, so jy moet nou die spierkrag om 'n windpomp te kan optel, maar hy sal hom nie kan maak werk nie.
1: Nee, hy gaan nie kan nie.
0: Karel, ek sien daar's 'n lekker vonkie tussen die twee van julle.
1: Karel kat is myne. Hy is myne. Jy weet wat hulle sê. Wanneer daar vuur is boop die berg, nee, is daar vlamme in die vallei.
0: Okay, Danza, jy kies vir Karel, dames en here kykers. Ons sien julle weer volgende week, selle tyd, selle plek, net hier op Boervrou soek 'n ou.
2: Oh, ek is daarom nou hartseer, my seun nie gewen het nie. Dit was sy enigste kans wat hy gehad het om 'n plaas te kon kry.
3: Ek moet vir jou sê, ek kan nie dink dat Ramkat en sy twee vriende gekat is nie, hè? Ag, weet jy ma, kom ons vat 'n teetjie. Ag, mens moet maar net bietjie dink, weet jy, daar's altyd hoop. Dink dan nie alles is nou verby nie. Terwyl ek nou daaraan dink, jy weet, die grondeiseboek is ons weer oopgemaak. Hè? Ramkat is tol, dak en handsome. Noem maar nou een rede hoekom hy nie 'n plaas kan kry nie.
2: Briljant.
3: Ons het 'n grondhuis in.
2: Daar sy, die by sit op die wal en dis al.
4: Drink op hom. Cheers.
2: Dankie.
3: Elke baas kry sy eie plaas.
2: Ja, daar val hy.
5: 90.6 FM Stereo.

0: Dit is Eelof met Biggie Chill. As jy nog nie hierdie musiekvideo gekyk het nie, gaan doen jouself 'n guns. Dit is 90.6 FM Stereo en ons is besig met jou Afrikaans Power Hour. Daar is nog soveel lekker liedjies op pad vir jou, so bly net waar jy is en geniet die res. Ek het Bernice West, Apple, Demi Limoor en Christine op pad vir jou.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: is Bartoe met H2O. En dit is dit vir jou Afrikaans Power Hour net hier op 90.6 FM Stereo. Ons sluit die tweede uur van The Nightcap af met jou Wall Happenings. Kom ons loer gou, wat gebeur nog? Op vrijdag 11 September het Lewensliggel Golfdag by Mvuleni Country Club. Afslaan is 11:00 en formaat is 'n bitter ball stable voor. R2000 vir 'n vierbal met ete by prysreëling ingesluit. Borg 'n paadjie teen R2000. Vir besprekings kan jy vir Johan skakel by 083-252-9131 of jy kan vir Jannie skakel by 083-450-2395. Vir enige ander inligting gaan na 906fmstereo.com/wallhappenings.
1: 99.6 waar jy thuis komt.

Ek love a bietjie Nickelback. Dis 90.6 baie tuisvoel. Dit was How You Remind Me van Nickelback, maar dis ongelukkig nou tyd vir my om tot siens te sê. Ek kuier weer saterdagmiddag saam met jou op Saturday Social van 3 uur tot 6 uur. Maak seker jy skakel in. Geniet die res van jou aand en sterkte vir die week wat voorlê. Dit is dit vir nou. Bye.